מגין הרבסת שמייעל, מגין הרבסת שמייעל, איו, יש כזה וזהו, אמא מייעל, מאוך מוזיק מייסש, פיירה זיוונסש, סימה בהם אנדי קים, רק מי ג'נטלי.